0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: اے روح محمد شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے، وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے، اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار. وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز لسے
3: ہیلتھ سائنس helping you secure your future.
4: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444.

0: और जी हाँ, रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है, तो के नावाकफ़ आदाब गुलामी है अभी। और सामिन, आप टेलीफोन लाइन पे हमारे अगले सामिन तशरीफ ला चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम।
1: ہر دن میں شخصیت اور بہت ہی لطیف بہت ہی لطیف اور میرے محترم معلومات کی حسن شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
0: وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو بھی عزتیں بخشے، بہت شکریہ۔
1: کہتے ہیں آپ
0: اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے، سب خیریت، آپ سنائیے، ٹھیک ہے آپ؟
1: یہ اللہ کا کرم ہے، اور ماشاء اللہ آپ جیسے انمول لوگوں کی ماشاء اللہ دعائیں ہیں، بالکل میں ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان اور کشمیر میں رہنے والے مسلمانوں کی محافظت فرمائے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کی پوری ٹیم کو اصحاب الذکر میں سلام پیش کرتا ہوں، جن میں ہیں ہمارے نیو بروڈ کاسٹر ہیں پیر سید
0: سورج کو چراغ دکھانے والی بات، صحیح ہے، ہمیشہ
1: وہ خوبصورت انداز میں، وہ کہتے اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی والی کے پاس فرمائے، بزرگوں کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم ہوتے ہیں۔ تو چودھری ظفر صاحب ہیں، محبوب اللہ صاحب ہیں، چودھری فیاض صاحب ہیں، رانا نصیر صاحب ہیں، اور بھی جہاں جہاں تک آپ کے ماشاء اللہ اتنے خوبصورت اور اتنے پاپولر ویڈیوز کی نصیحت جہاں جہاں تک جا رہی ہے، سبھی کو میری طرف سے اٹھارہ دن کی گرائیوں سے بہت بہت سلام آداب۔
0: وعلیکم السلام۔
1: تو میں ایک جو ہے آگرہ کے لیے ایک غزل لے کے آیا ہوں، چھوٹی سی، اور میں آپ کی اتمام اور روشن سماعتوں کی نظر
0: جی جی جی ناج کیجیے۔
1: جہاں سے کر میں اپنے سارے محترم سے بھی جاد کرتا ہوں، کیونکہ ان کے سامنے ان کی انگلش میں پڑھنا جو ہوتا ہے وہ میرے لیے تو یقین کرے کہ میں آپ کو بھی جب آتا ہوں کہ سامنے کے سامنے کیسے پڑھوں۔
0: جی جی بہت شکریہ۔ آپ
1: کیا لکھتے ہیں؟ سر جھکائے ہوئے سردار نہیں ہو سکتے،
0: سر جھکائے ہوئے سردار نہیں ہو سکتے،
1: مانگنے والے مددگار نہیں ہو سکتے۔
0: کیا کہنے، کیا کہنے، حسب حال شعر ہے، واہ واہ واہ واہ واہ، پھر سے پڑھیے گا، واہ واہ،
1: بہت شکریہ۔ سر واضح کرتا ہوں، سر جھکائے ہوئے سردار نہیں ہو سکتے، مانگنے والے مددگار نہیں ہو سکتے۔
0: ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں، کہتے ہیں نا کہ ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں، امداد نہیں کرتے۔
1: واہ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا خوب کہا آپ نے، شعر ہے صاحب۔
0: جی جی نائت،
1: جس سے ایک کھانے کی بنیاد نہ رکھی جائے،
0: کیا کہنے، خود جن کی ہتھیلی میں ہوں سوراخ ہزاروں، خود جن کی ہتھیلی میں ہوں سوراخ ہزاروں، وہ دینا بھی چاہیں تو کیا دیں گے کسی کو۔
1: سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں، بتاتا ہے آپ نے پکڑے ہی کے بعد کیا کریں گے۔
0: صحیح۔
1: تو شیر علی کا کام، تم تماتے ہوئے ستاروں سے شکایت کیا تھی،
0: آہا،
1: خود کبھی باقی اور ہموار نہیں ہو سکتے۔
0: بہت اچھے، پھر سے پڑھیے گا، واہ واہ۔
1: تین تماتے ہوئے ستاروں سے شکایت کیا تھی، خود کبھی باقی اور ہموار
0: نہیں ہو سکتے،
1: اپنی مسکان کو نفرت میں چھپانے والے،
0: آہا،
1: ہم تیرے پائے کے فنکار نہیں ہو سکتے۔
0: بہت اچھے، بہت اچھے،
1: میرے کردار کی ہر خاص اجاگر کر کے،
0: آہا،
1: آپ تو صرف کردار نہیں ہو سکتے۔
0: کیا کہنے، کیا کہنے،
1: وہ جو چاہے تو ابابیل کو کر دے جنگجو،
0: آہا،
1: ہم تو انسان ہے، بیکار نہیں ہو سکتے،
0: بیکار نہیں ہو سکتے، بے شک۔
1: آخری شعر ہے آپ کی سنا کے لیے کرنا چاہتا ہوں، شاہ میری جنت میرے دوزخ پہ شکر ہے مولا، میرے بندے میرے مختار نہیں ہو سکتے۔
0: بہت اچھے، بہت اچھے، کہتے ہیں نا کہ دستار کے ہر پیج کی تحقیق ہے لازم، میرے بڑے بھائی کا فیورٹ شعر، کہ دستار کے ہر پیج کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب کردار معزز نہیں ہوتا۔ اور تم نے اس مٹی میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، تم نے اس مٹی میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، اب زمین خون اگلتی ہے تو شکوا کیسا۔
1: اگر آپ پلیز مانا کر تو اس کو دوبارہ پلیز آپ مقرر کر سکتے ہیں کہ
0: تم نے اس مٹی میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، تم نے اس مٹی میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، اب زمین خون اگلتی ہے تو شکوا کیسا۔ اللہ سلامت رکھے, سلامت رکھے, یہ شاعری دل سے نکلتی ہے, یہ کہیں نہیں جاتی, یہ دل سے یہ چیزیں آتی ہیں, ذہن میں ظاہر ہے موجود ہیں, لیکن یہ حالات اس طرح کے بنا دیے گئے ہیں کہ جہاں پیار محبت ہوتا ہے وہاں نفرتیں بانٹی جا رہی ہیں, اور جہاں نفرتیں بانٹنی چاہیے وہاں پیار محبت دیا جا رہا ہے. اور جو دوسروں کے آرڈر لینے کے پابند ہیں وہ آج کل آرڈر دے رہے ہیں, تو ان کی کیا کہہ سکتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں, الفاظ ساتھ نہیں دیتے کہ جنہیں دوسروں کے تابعداری کی جاب ہے کہ آپ نے سننا ہے کہ آپ کو کیا حکم دیا جاتا ہے, وہ بجائے اس کے کہ وہ حکم سنے وہ حکم سنا رہے ہیں. یہی تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں 80 سالوں سے بھیڑیے جو ہیں نوش کے اس ملک کو کھا رہے ہیں, ہمارے بھیڑیوں کے روپ میں بیروپیے, ہمارے بیروپیے ہمیں کھا گئے ہیں, اور اب ان کے چہرے کھل کے سامنے آتے جا رہے ہیں کہ کس طرح یہ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. یہ اللہ انہیں تباہ و برباد کرے, جو جو ہمارے اس پاک دھرتی, پاک پاکستان اور پاک کشمیر پہ جو ظلم کر رہے ہیں, اللہ پاک انہیں نست و نابود کرے اور انہیں ان کی مثالیں دنیا دے, انشاءاللہ ایک دن آئیں گے. ہمارے ان کے سامنے کیا مثالیں نہیں ہیں کہ جو جو جس جس نے اس سے پہلے اس ملک کو نوچا ان کے ساتھ کیا ہوا, کسی کو کہاں آگ لگی, اور کوئی کہاں آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے, شرم آتی ہے, ان کی اولادیں ان کا نام نہیں لے رہی, تو یہ کس باپ کی مولی ہے؟ وہ اپنے ہیں نا انور مقصود صاحب کراچی والے, تو وہ بڑی اچھی ایک بات ان کی تحریر آج کل سامنے ہے سوشل میڈیا پہ, لکھتے ہیں کہ دیکھیں کہ مصر کا جو فرعون تھا اس کی وجہ سے مصر کو اربوں ڈالرز کا نقصان فائدہ ہو رہا ہے, اور ہمارے جو فرعون یا ہمارے الٹا کھا رہے ہیں. جی جی, بہت شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں, سلامت رہیں, تشریف لاتے رہیے گا, اللہ پاک آپ کو. اللہ حافظ, اللہ حافظ.

حبیب جالب نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ متحد ہو کے بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو کے بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تمہارا وہ شور مچاتے کیوں ہو۔

فلم عمرہ اور جہاں سے لیا گیا یہ خوبصورت نغمہ ایشین ریڈیو لائیو گلوبل چینل سے آپ کی خدمت پیش کیا گیا اور گلدستہ پروگرام حسام مقدم پیش کر رہے ہیں. ہم سے رابطہ قائم کرنا ہو تو ای میل کیجیے گا hisam@asianradiolive.com. اب پیش ہے تم میرے سامنے آؤ تو اس طرح, تم میرے سامنے آؤ تو اس طرح, تم رہو پردے میں مجھ کو دیدار ہو, یوں ہی بدھت کے چلمن میں بیٹھے رہو, حسن چھن چھن کے, حسن چھن چھن کے باہر نکلتا رہے. کہہ رہے ہیں پنکج اداس, ان کی آنکھوں سے مستی برستی رہے, ہوش اٹھتے رہے.

0: know there are so many ways to listen to Asian Radio Live. Use the TuneIn Radio app on your mobile or tablet. Listen on your PC or laptop. Or listen and watch at Ustream TV. Asian Radio Live, the best Asian music online.
1: Lëta më ngeshkërti, film, ahir, kjume. Samin këtë hen ki, vo dil gjismi khlus na ho, us sëdhëf ki manit he, gjismi moti na ho. Këtë hen ki, kisi se bat kërti huve nërmi ikhtiar karo, لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے. تنہائی میں اپنے خیالات اور محفل میں اپنی زبان پر قابو رکھو. سمن کہا جاتا ہے کہ ہماری ہمت کی اصل آزمائش مرنے میں نہیں زندہ رہنے میں ہے. اچھی باتیں پیاری باتیں جاری رہیں گی پروگرام رنگ ترنگ میں. یہ پروگرام آپ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ساتھ ساتھ ایشین ریڈیو لائیو سے بھی سن رہے ہیں. ساتھ میرا نبھاتے رہیے. چلتے ہیں اگلے نغمے کی طرف. کلثوم آپ کی فرمائش پر فلم لوفر سے یہ نغمہ پیش کر رہی ہوں. آج موسم بڑا بے ایمان ہے. محمد رفیع کی آواز میں درمندر اور کی فلم تھی سامعین. تو لیجیے. اور ان کا ساتھ دے رہی تھی اس میں مہناز

سمجھنا کچھ مزاحیہ اشارات کی خدمتیں پیش کروں گی. مکروز نے 200,000 دبائے ہیں ہمارے, آرام کو اب خاک ملے گا کوئی دن اور, کہتا ہے تیرا قرض قیامت کو ملے گا, کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور. میں ہوں کہ میری دال کو تڑکا نہ لگ سکا, تو ہے کہ روز مرغے مسلم اڑائے ہے, میں 7 سال تک بھی کراچی نہ جا سکا, تو روز ہانگ کانگ کا پھیرا لگائے ہے. بہت خوب سامعین, یہ تو تھی کچھ مزاحیہ باتیں آپ کے لیے. اور کہتے ہیں کہ شادی شدہ خواتین چاہے پورے 2 گھنٹے اپنی ماں سے فون پر بات کر لیں, لیکن آخر میں یہ ضرور بولتی ہیں ٹھیک ہے امی میں فری ہو کر آپ سے پھر بات کرتی ہوں, اور ان کی ماں سوچتی ہیں کہ پتہ نہیں میری بیٹی کو کتنا کام کرنا پڑتا ہے, بیچاری 2 منٹ بھی چین سے مجھ سے بات نہیں کر پاتی. بہت خوب. بہرحال سامعین ساتھ میرا نبھاتے رہیے گا. آنند فلم سے مکیش کی آواز میں یہ پیارا سا نغمہ جو ہے یہ مطلوب اللہ آپ کے لیے میں پیش کر رہی ہوں. مطلوب اللہ, اس نغمے کو آپ نے سنا, پروگرام کو آپ سنیں اور پروگرام کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. کہیں دور جب دن ڈھل جائے, سانج کی دلہن بدن چرائے, چپکے سے آئے

اگر ابھی بھی آپ نے شرکت کی ہے تو اس وقت آپ رنگ ترنگ پروگرام عفت حمید کے ساتھ سن رہے ہیں۔ ایک بندر انسانوں کی آبادی میں نکل آیا اور وہاں رہنے والوں کی بودوباش دیکھی، کچھ عرصے قیام کیا اور پھر اپنے گھر کی راہ لی۔ اپنی برادری میں پہنچا تو جنگل کے سارے بندروں نے اس سے کہا، انسانوں کی آبادی میں اتنا وقت گزار کر آئے ہو، کچھ ہمیں بھی رودات سناؤ کہ وہاں کی زندگی کیسی ہے اور لوگ کیا کرتے ہیں۔ شہر سے آنے والے بندر نے بتایا، میں نے وہاں ایک عجیب جانور دیکھا ہے، اس کے بیوی بچے بھی تھے۔ وہ صبح روزی کی تلاش میں نکلتا اور رات کو واپس آتا، مگر جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا اس کی بیگم خو خو کرتی ہوئی اس کے پیچھے پڑ جاتی اور جھگڑتی رہتی۔ صبح کو وہ جانور پھر چلا جاتا اور رات کو لوٹ آتا، اس کی بیگم پھر اس کے پیچھے پڑ جاتی۔ بندروں نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا۔ ایک بندر نے پوچھا، کیا اس کی بیگم نے اس کے گلے میں رسی ڈال رکھی تھی جو وہ روزانہ کی لڑائی جھگڑے کے باوجود رات کو واپس آ جاتا تھا؟ نہیں، اس کے گلے میں کوئی رسی نہیں ہوتی تھی، بس قسمت کا مارا خود ہی واپس آ جاتا تھا۔ شہر سے آنے والے بندر نے بھی حیرت کا اظہار کیا۔ بہت خوب سامعین، دھیرے دھیرے چل چاند گگن میں لتا اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں محمد رفیع فلم لو میرج میں۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM اینڈ آن لائن۔
5: لسن آن یور پی سی اور لیپ ٹاپ، دی بیسٹ ایشین میوزک آن لائن۔
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
4: 1413 AM and online.
7: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
9: And the winner is...
10: Your business being heard on the radio.
11: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
12: آپ کی دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
13: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
12: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
14: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے۔
15: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
14: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
15: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
14: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز۔
15: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG، فون 01274 477 2577۔ دبئی جیولرز،
14: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
16: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
15: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
14: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR، ٹیلیفون 07885 428 349، ادر برانچ مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ 3।
17: करते देव रातनी
14: Bradford BD88ADR telephone 07885 428349 other branch the Mughal Emporium 1304 Leeds Road Bradford.

اور سامعین ابھی آپ جناب شکیل صاحب کی پسند سن رہے تھے, حسب حال پسند, کہ جو درد ملا اپنوں سے ملا, غیروں سے شکایت کون کرے, جب نگہبان ہی لٹیرے ہوں, جب نگہبان ہی لٹیرے ہوں, پھر اندھیرے ہوں یا سویرے ہوں. اسے اپنے فردہ کی فکر تھی وہ جو میرا واقف حال تھا, اسے اپنے فردہ کی فکر تھی جو میرا واقف حال تھا, وہ جو اس کی صبح عروج تھی وہی میرا وقت زوال تھا. یوں لگتا ہے کہ یہ غزل اس وقت اپنے وطن کی رودات سنا رہی ہے, کہ اسے اپنے فردہ کی فکر تھی, اپنی نوکری کی اسے فکر تھی, اسے اپنے فردہ کی فکر تھی وہ جو میرا واقف حال تھا, وہ جو اس کی صبح عروج تھی وہی میرا وقت زوال تھا. اور میرا درد کیسے وہ جانتا, میری بات کیسے وہ مانتا, میرا درد کیسے وہ جانتا, میری بات کیسے وہ مانتا, وہ تو خود فنا کے سفر پہ تھا, اسے روکنا بھی محال تھا. اور کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر, میں یہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا, کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر, میں یہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا, وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا, وہ تو خود سراپا سوال تھا. وہ جو اس کے سامنے آ گیا وہی روشنی میں نہا گیا, وہ جو اس کے سامنے آ گیا وہی روشنی میں نہا گیا, عجب اس کی ہیبت حسن تھی, عجب اس کا رنگ جمال تھا. وہ ملا تو صدیوں کے بعد بھی میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا, وہ جو ملا تو صدیوں کے بعد بھی میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا, اسے میری چپ نے رلا دیا, جس سے گفتگو میں کمال تھا. میرے ساتھ لگ کے وہ رو دیا, مجھے فخری اتنا وہ کہہ سکا, جسے جانتا تھا میں زندگی وہ تو صرف وہم و گمان تھا. اسے اپنے فردہ کی فکر تھی وہ جو میرا واقف حال تھا, وہ جو اس کی صبح عروج تھی وہی میرا وقت زوال تھا.

0: افتخار عارف لکھتے ہیں کہ تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں، تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں، میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، آہا یہ محفل کوئی بھی ہو سکتی ہے، میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، یہ جو سب تیرے نظر آتے ہیں سب تیرے نہیں، میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، یہ جو سب تیرے نظر آتے ہیں سب تیرے نہیں، اور یہ ہر لحاظ نئی دن پہ تھرکتے ہوئے لوگ، یہ ہر آن ہر لحظہ نئی دن پہ تھرکتے ہوئے لوگ، کون جانے کہ یہ کب تیرے ہیں کب تیرے نہیں، تیرا احسان ہے کہ جان گئے پہچان گئے، اب کسی اور کے کیا ہوں گے یہ جب تیرے نہیں، کیا تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں، میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، یہ جو سب تیرے نظر آتے ہیں سب تیرے نہیں،
1: کیا بات،
2: ہر چہرہ یہاں چاند

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیا ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
7: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔